0: se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Mai bine mai devreme decât mai târziu ne auzim la Radio Moldova Tineret. Bună dimineața, oameni frumoși, la chip și la suflet. Este ora 8 și respectiv începem o nouă ediție a emisiunii Ceasul Deșteptător, în care ne propunem să abordăm pe înțelesul tuturor subiecte importante din viața de zi cu zi a oamenilor. În această dimineață discutăm mai exact despre cât de important este să ne păstrăm calmul și rațiunea când avem suspiciuni privind probleme de sănătate. Și pentru că baza bună trece primejdierea, cunoaștem mai îndeaproape recomandările Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, privind consumul de fructe și legume în această perioadă. Înainte de a trece la subiectele menționate, eu, Ana Rotaru, îți amintesc că suntem pe Facebook, Instagram și TikTok. Nu ezita să apreciezi conținutul pe care îl postăm. Între timp, rămânem pe același drum al cunoștințelor și al muzicii, pentru că l-avem aproape de noi pe Avicii și melodia Hey Brother!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Îți spunem bună dimineața cu muzică pe fundal. Acum am ascultat Liar de la Jelly Roll și după acest moment inspirațional urmează la ora 8 și 12 minute să aruncăm o privire detaliată asupra vremii. Sper că iubești zilele însorite, deoarece pe parcursul zilei soarele va străluci din plin, iar temperaturile ne confirmă acest lucru. Astăzi vremea se menține în general caldă, dar ușor instabil în unele regiuni ale țării. Potrivit prognozelor meteorologilor, izolați vor înregistra ploi de scurtă durată, care pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice. În ceea ce privește regimul termic, valorile minime din timpul nopții vor oscila între plus 16 și plus 21 de grade Celsius. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor varia între plus 26 și plus 31 de grade. Ne vom topi de căldură și la Chișinău, deoarece se așteaptă cer variabil, iar temperatura maximă va atinge plus 30 de grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la 18 grade. Apropo, următoarea melodie din playlist este la fel de fierbinte ca și soarele de afară. E timpul și locul potrivit să o ascultăm pe Vera cu melodia Radule.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: De la vest, de la vest. Hituri internaționale.
1: Câteva rotațiile aceasta și avem ora 8:22. Și aici la Radio Moldova Tineret îți punem la dispoziție hituri alese care s-au remarcat pe scena internațională. Hitul ales de mine este One Mississippi de la Zara Larsson. Imediat după lansare, fanii nu au ezitat să aprecieze melodia, faptul ce a influențat masiv succesul piesei. Dar zic să-ți ofer și un context mai detaliat, pornind de la titlul melodiei. Așadar, Mississippi este unul dintre statele sudice ale Statelor Unite ale Americii. Numele său provine de la fluviul Mississippi, care curge de-a lungul graniței vestice a statului. Iar acum zic să o ascultăm și noi pe Zara Larsson cu volumul sus în difuzoare.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Melodiile din playlistul Rămătiste combine perfect cu timpul de afară. A fost YouTube cu melodia The Showman. Și așa cum la această dată, 24 iunie, avem o diversitate de fructe și legume la piață, sunt câteva aspecte pe care ar trebui să le iei în considerare. De fapt, următoarele recomandări vin din partea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ANSA. Specialiștii ne atenționează că fructele și legumele pot conține urmă de substanțe chimice utilizate în agricultură, însă acestea nu sunt periculoase pentru o sănătate atunci când se încadrează în limitele legale. Recomandările includ spălarea fructelor și legumelor sub jet de apă, frecarea lor sau, după caz, decojirea. De asemenea, fermierii sunt obligați să respecte dozele și perioadele de așteptare pentru produsele fitosanitare înainte de recoltare. ANSA mai recomandă achiziționarea fructelor și legumelor din locuri autorizate și ne avertizează că vânzările din surse neoficiale nu oferă garanții privind siguranța alimentară. În 2026, agenția va analiza peste 575 de probe de fructe și legume, atât din producția locală, cât și din import. Tot din producția autohtonă este și melodia pe care ți-am pregătit-o. Cu siguranță ai ascultat-o cel puțin o dată pe Dara cu melodia La Costum și zic să o ascultăm din nou acum la ora 8 și 29 de minute.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Hituri internaționale.
1: Suntem la ora 8:36 și chiar dacă e dimineață, muzica păstrează același sens și farmec. Pe frecvență răsună Free Yourself de la Jessie Ware. Melodia a fost vizibilă pe plan internațional și a ocupat locuri destoinice. Evoluția piesei a ajuns în punctul în care Billboard a adăugat melodia pe lista lor cele mai bune 100 de melodii ale anului 2022 și pe lista cele mai bune 50 de melodii dance din 2022. Iar nouă remetiștilor ne plac

La Radio Moldova Tineret punem accent pe starea de bine, a fost Tom Green cu melodia If Only. Și totuși trebuie să fim de acord că în acest flux de informații disponibil pe toate platformele, ne este tot mai greu să gândim pozitiv când avem o problemă de sănătate. Acest comportament a fost observat și de specialiști. Potrivit medicului neurolog Olga Gavriliuc, unul dintre cele mai frecvente semne ale anxietății legate de sănătate, cunoscută popular drept ipohondrie, este tendința de a interpreta orice simptom minor ca pe o afecțiune severă. Chiar și pentru mine este un termen relativ nou. De regulă, acești pacienți își verifică în mod repetat tensiunea arterială și interpretează chiar și reacțiile normale ale organismului drept simptome alarmante. Deși investigațiile medicale îi liniștesc temporar, îngrijorarea devine rapid. Specialiștii avertizează că ipohondria poate crea un cerc vicios care accentuează stresul și pe termen lung poate favoriza apariția depresiei, insomniei și altor probleme de sănătate. Ea subliniază că nu este greșit să efectuăm controle medicale, însă acestea trebuie făcute după un plan clar și la recomandarea unui medic. Deci, uneori singuri căutăm nod în papără și ne îngrijorăm excesiv, chiar dacă nu este cazul, să o facem. Drept urmare, muzica este cel mai bun calmant natural. Îi avem de această dată în difuzare pe Horia Brenciu și Delia cu melodia Inima nu vrea.

Este complicat să iubești și să-ți asculți inima. Cu acest gând ne-au lăsat cei doi, Horia Brenciu și Delia. Și într-adevăr și inima noastră ne cere să rămânem aici la emisiunea Ceasul Deșteptător. Lucru posibil, apropo, de la ora 9, Ioana Rotaru te aștept cu drag aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. De asemenea, sugerez să ne urmărești pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok, pentru că ți-am pregătit o surpriză frumoasă. Este vorba de un concurs literar. Deci să continuăm. Ce-am mai rămas din ora 8 cu o cafea în mână și muzică bună în difuzare alături de

ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte.

Iar 24 iunie ne duce inevitabil cu gândul la trecut, la rădăcini și la tradiții, pentru că în fiecare an la această dată marcăm Ziua Universală a Iei. Totuși rămânem cu gândul și la prezent, aflăm când vor fi publicate rezultatele examenelor de bacalaureat și de absolvire a gimnaziului. Între timp, Ioana Rotaru tentem să fie alături de noi pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok. În timp ce le accesezi, îi ai în difuzare pe Post Malone și Dolly Parton cu melodia Have the Heart.

Se spune că e mai frumos să dăruiești decât să primești, dar la fel de frumos a fost să primim emoții oferite de melodia Nobody Love de la Tori Kelly. La ceas e 9 și 12 minute și profit de ocazie să vorbim despre relația noastră cu timpul. Chiar aș vrea să știu, prietene, cum îl distribui egal între viața profesională și personală. Curiozitatea mea a apărut în urma datelor publicate de Biroul Național de Statistică și s-ar putea ca realitatea ta să fie diferită de cea altor persoane. Așadar, cetățenii Republicii Moldova folosesc medie 12 ore din zi pentru somn, mâncare și propria îngrijire, iar timpul dedicat muncii plătite a scăzut față de acum 13 ani. Datele colectate în 2025 arată că locuitorii Republicii Moldova, cu vârsta de 15 ani și mai mult, alocă 48,5% din zi, adică aproximativ 11 ore și 40 de minute activităților de îngrijire personală și întreținerii. Categoria include somnul, igiena și mesele zilnice. De asemenea, oamenii petrec mai mult timp liber decât acum 13 ani. Pentru asta alocă zilnic aproximativ 4 ore și 20 de minute. Și studierea ocupă mai mult loc în programul zilnic. Față de acum 13 ani, timpul pentru aceste activități a crescut de aproape 3 ori. Cercetarea a vizat peste 1,9 milioane de oameni cu vârsta de 15 ani și mai mult din mediul urban și rural. Apropo, pentru a asculta muzică, găsim mereu timp și suntem disponibili. Cu o melodie absolut superbă vin Alternosfera cu melodia Ploile nu vin. Și se pare că astăzi vor veni, căci meteorologii ne-au prognozat cod galben de ploi.

0: hituri internaționale.
1: Acele ceasornicului ne arată ora 9:20 și călătoria noastră muzicală ajunge peste ocean. Un nume impunător pe piața internațională a muzicii aparține trupei Maroon 5. Cântecul lor, One More Night, a fost aplaudat de criticii muzicali și nu este de mirare, pentru că melodia este construită pe ideea că inima, mintea și corpul își doresc de obicei lucruri opuse. Cu siguranță melodia a fost un succes, pentru că a fost a opta cea mai bine vândută melodie la nivel mondial în 2012. Dincolo de aceste detalii complementare, ne interesează mai mult vocea cântărețului și versurile melodiei.

0: știri pentru tineri.
1: Ceasul nu stă pe loc, e ora 9 și 30 de minute și pentru că un om informat este greu de manipulat, urmărim în paralel noutățile din țară și cele de pe Mapamond. Acum ne concentrăm pe cele naționale și aflăm că rezultatele examenelor de bacalaureat și de absolvire a gimnaziului vor fi anunțate pe 25 iunie 2026. Candidații care nu vor fi de acord cu notele obținute vor putea depune contestații, notează Mold Press. Candidații la bacalaureat vor avea la dispoziție 48 de ore de la afișarea rezultatelor pentru a depune o contestație, în timp ce absolvenții de gimnaziu vor putea face acest lucru în termen de 24 de ore. Apropo, cererile vor fi depuse de candidați la centrele unde au susținut examenele între orele 9 și 18. Elevii își vor putea consulta lucrările verificate pe platforma electronică destinată examenelor, iar datele de acces vor fi oferite de instituțiile de învățământ. Centrele de examinare a contestațiilor vor activa în perioada 26 iunie-2 iulie pentru examenele de gimnaziu și între 27 iunie și 2 iulie pentru bacalaureat. Cât despre rezultatele finale, acestea vor fi afișate după examinarea contestațiilor pe 3 iulie. Probabil absolvenții sunt și ei emoționați și așteaptă cu sufletul la gură rezultatele finale. Noi însă așteptăm muzica pe unde și iată că ne cântă despre dragostea Alexandrina cu melodia Arată-mi dragostea.

0: hituri internaționale.
1: Ladies, this your song, so as soon as this come out, you should get out on the floor, go and get your sex.
2: Bifăm și cele 39 de minute din această oră și următorul hit internațional este atât de popular încât nu are nevoie de nicio introducere. Așadar, răsună Ciara și Nicki Minaj cu melodia I'm Out. Majoritatea criticilor muzicali și-a expus public părerea vis-a-vis de această melodie și s-au arătat încântați de rezultatul final. Cele două artiste, într-adevăr, și-au unit eforturile pentru ca piesa să fie în topurile internaționale și așa a fost. Melodia a fost cea mai difuzată melodie la posturile de radio urbane canadiene. Ei bine, e 24 iunie anul 2026, iar melodia se aude și la postul nostru de radio Moldova Tineret. Big bet, when I'm hanging out my thing top. You gonna play me on Instagram.

Nu mă îndoiesc că ți-a plăcut melodia ce tocmai a răsunat. A fost Fall Out Boy cu melodia Love From The Other Side. Și sper că între timp interesul tău pentru istorie nu a dispărut. În calendar e 24 iunie și celebrăm Ziua Universală a Iei, sărbătoarea culturii și a tradițiilor noastre. Și pentru că e al nostru, trebuie să purtăm Ia cu multă mândrie, prietene. Apropo, această zi are și conotații istorice. 24 iunie este a 175-a zi a anului în calendarul gregorian și a 176-a zi în anii bisecți. Mai sunt 190 de zile până la sfârșitul anului. În paginile calendarului avem 1991, când Parlamentul României a declarat nul pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939. Următorul an pe axa cronologică este 1995, când alpiniștii Constantin Lăcătașu și Sorin Daciu escaladează culmea Batian din Kenya, iar la 4 februarie realizează cea de-a doua ascensiune românească pe vârful Kibo din masivul Kilimanjaro din Africa. Ne rămâne și anul 1998, când a fost adoptată la Roma Convenția privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal. România a depus instrumentele de ratificare la 21 ianuarie 1998. Probabil am putea să adăugăm la ora 9 și 49 de minute și alte evenimente în calendar, dar pentru început sunt suficiente. Cu toate acestea adăugăm mai multe piese în playlist și ne oprim la Lulu și Teo cu melodia Sunt

Între timp, Clepsidra, timpul lui ne arată 9 și 52 de minute, a rămas puțin de an din această oră, însă mai urmează una la fel de productivă în cadrul emisiunii Ceasul Deșteptător. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret se audă vocea mea, Ana Rotaru. Apropo, în aceste zile, pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok, desfășurăm un concurs, iar câștigătorul poți fi chiar tu. Condițiile de participare sunt simple, doar trebuie să fii atent. De asemenea, poți să dai câte un like și un share la postările noastre. Momentan dublăm cantitatea de muzică și le ascultăm pe Kei Maro cu melodie.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bună regăsire! Lucrul bine început este pe jumătate făcut. Asta spune Aristotel. Tocmai de aceea avem sarcina să petrecem și această ultimă oră din emisiunea Ceasul Deșteptător. E ora 10 și îmi pare bine să știu că asculți Radio Moldova Tineret. Poți chiar să ne urmărești pe platformele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Totul rămâne la discreția ta. Cu toate acestea sunt lucruri pe care nu le putem influența în totalitate, cum ar fi căldura de afară. În acest context,

Această dimineață este din ce în ce mai bună la Radio Moldova Tineret, mai ales că a răsunat în difuzare Beyoncé cu melodia Break My Soul. E ora 10 și 10 minute și dacă uneori memoria ne mai joacă feste, chatbotii rețin orice informație pe care le o divulgăm. Să știi că acest lucru ar putea să aibă și dezavantaje. Potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal, asistenții bazați pe inteligență artificială pot păstra detalii personale care nu mai sunt actuale sau pe care le interpretează greșit. Un alt aspect ține de confidențialitate. Experții atrag atenția că utilizatorii nu sunt întotdeauna conștienți de cantitatea de informații pe care aceste sisteme o memorează. În timp, conversațiile pot include detalii despre familie, activitatea profesională, programul zilnic, planuri de viitor sau obiective personale. De aceea, este recomandat ca oamenii să verifice periodic setările de confidențialitate și să decidă ce informații doresc să fie păstrată pentru conversațiile viitoare. Astfel, una dintre cele mai apreciate funcții ale inteligenței artificiale este în același timp și una dintre cele mai controversate. Deși această funcție, dar și altele oferite de chatbot ne ridică suspiciuni, muzica ne trezește sentimentul de încredere. În continuare, la ora 10 și 11 minute, îl ascultăm pe Gus cu melodia 2.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Suntem la ora 10 și 20 de minute și continuăm vara cu hituri nemaipomenite de la vest, dacă pot să mă exprim așa. Povestea melodiei Run, care răsună acum în difuzoare, a început în anul 2020 și a fost realizată de cântărețul Georgie. Criticii muzicale au fost surprinși plăcut și au avut doar cuvinte de bine despre această melodie. Deci este absolut necesar să o ascultăm și noi aici la Radio Moldova Tineri.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Căldura de afară nu ne împiedică să ne facem bună dispoziție cu muzică. La emisiunea Ceasul Deșteptător s-a auzit Scorpions cu melodia The Scratch. Și la prima vedere, căldura ar fi și un obstacol pentru a practica sportul. E adevărat și totuși sunt câteva nuanțe despre care discutăm în continuare. Specialiștii ne recomandă ca activitatea fizică să fie programată dimineața de vreme sau seara când temperaturile sunt mai scăzute. De asemenea, zonele umbrite sunt de preferat celor expuse direct la soare. În zilele foarte călduroase, experții recomandă sesiuni mai scurte și mai puțin solicitante. O plimbare de dimineață sau câteva exerciții ușoare în interior pot reprezenta alternative mai sigure decât respectarea cu orice preț a programului obișnuit de antrenament. Pauzele regulate sunt esențiale și ele, iar în timpul acestora este recomandată retragerea într-un spațiu răcoros sau climatizat. Cercetătorii subliniază că pe măsură ce verile devin tot mai fervinți, întrebarea nu va mai fi dacă facem mișcare, ci când, unde și cum o facem în siguranță. Ei bine, în cazul muzicii, lucrurile sunt mai simple când la ora 10:30 și unde la Radio Moldova Tineret, emisiunea Ceasul Deșteptător, pentru că aici se aude prima dragoste cu melodia Mohor.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența ta.

Am ajuns cu bine la ora 10:37 și pentru că e vară și ne dorim să petrecem timpul într-o manieră cât mai deosebită, la Radio Moldova Tineret avem pentru tine albumul nopții. La ora 22 se va auzi cântăreața Katy Perry și albumul Witness. Încă de la început, creația muzicală a atras atenția publicului și anume a debutat în fruntea clasamentului Billboard 200 din SUA, devenind și al treilea album al lui Perry, care a ajuns în fruntea clasamentelor din țară. Dar succesul albumului nu s-a oprit aici, acesta a ocupat de asemenea primul loc în topurile din Canada și Spania. Deci la Radio Moldova Tineret avem o dimineață cu emoții plăcută, pentru că acum se aude Katy Perry și melodia Miss You More.

singurul zgomot plăcut dimineața este muzica, am ascultat melodia Colors. Și să știi că pentru a vedea cosmosul nu este nevoie să fii neapărat cosmonaut sau să pleci undeva departe în lume. Poți face acest lucru și acasă la Muzeul Cosmonauticii din Centrul de Creație Tehnică a Copiilor și Tinerilor. Unul dintre cele mai speciale exponate este costumul de cosmonaut, care include combinezonul special, casca de protecție cu viziere și sistemul de comunicație. Printre exponatele realizate de specialiștii moldoveni se numără creionul chimic și produsele alimentare create special pentru cosmonauți. Dincolo de acestea, muzeul oferă vizitatorilor ocazia să vadă albume și cărți vechi semnate de cosmonauți, precum și machete realizate de copiii pasionați de spațiu. De asemenea, în incinta acestuia sunt expuse imagini rare cu cei mai cunoscuți cosmonauți. Dacă totuși te decizi să faci o vizită, muzeul activează de luni până vineri, de la 8 până la 17, iar pentru grupuri mari de la 15 persoane se oferă ghidaj în limba română și rusă. Mai departe ne lăsăm și noi ghidați de sunetele muzicii. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret își face vocea auzită eu pentru tine, cântăreții Liliana Severin, Igor și Olga Buzurniuc, acum la ora 10 și 46 de minute.

cerul e mai albastru în Chișinău și starea de spirit e mai bună dacă i-am ascultat pe Lilian Severin, Igor și Olga Buzurniuc cu melodia Eu pentru tine. În acest moment al dimineții, ora 10:49, e finita La Comedia pentru emisiunea Ceasul Deșteptător. Facem loc următorului program, emisiunea Libertalia. La microfon va fi prezent colegul meu Mihai Bologan, pe care îl poți asculta de la 11 fix. Așa cum te-am obișnuit, eu, Ana Rotaru, te invit pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Nu ezita să apreciezi tot ce facem pentru tine. Între timp răsună pe frecvențe Kane Brown și John Legend cu melodia Last Time I Say Sorry. Și apropo, nu uita să zici da provocărilor și oportunităților care îți apar pe parcursul zilei. La revedere și o zi bună să ai!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret. Este ora 11, iar tu ai pășit pe tărâmul Libertaliei, de la tineri pentru tineri, 24 iunie și uite deja e zi de miercuri. Fug zilele, în special dacă ești preocupat cu treburi. Nu observi cum clipele dispar. Și ca să nu facem risipă temporală, îți propun să facem un carpe diem chiar acum pe parcursul orii, împreună. Rămâi conectat și o să discutăm despre o epidemie bizară care s-a întâmplat în această zi în Evul Mediu, despre o scriitoare franceză și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Pologan, let's wrap it up cu Cold War Kids și Love is Mystical.

piesa ce la sigur te trage la dans. Dua Lipa, Houdini aici la Radio Moldova, Tineret. E 11:07 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și dacă tot am atins tema dansului, în această zi, în anul 1374, s-a întâmplat izbucnirea ciumei dansante. Bărbați, femei și copii s-au adunat pe străzile din Aachen, Germania, și au dansat ca și cum ar fi fost într-o transă. Au continuat să se miște ore în șir, chiar zile, până când s-au prăbușit de epuizare. Aceasta a fost cea mai veche epidemie majoră documentată pe scară largă și cea mai gravă de coreomanie, ciumă dansantă, o formă de boală psihogenă, deci provine din surse psihologice, în masă. Alte epidemii au avut loc în alte părți ale Europei în deceniile și secole ulterioare, dar nu au fost raportate alte cazuri majore de coreomanie de la mijlocul anilor 1600. Și este interesant ce ar provoca psihologic oamenii să aibă o psihoză în masă, să iasă pe străzi și să facă o formă de rave medieval. E o temă interesantă, dar nu ne axăm pe ea și continuăm cu ceva mai apropiat și mai autohton. Alternosfera, Ploile Nuvin și Anne-Marie Cu Aici. Psycho!

Despre frica de a pierde omul poți cânta și pe un ritm mai vioi, să nu te înneci în dramă. Sam Smith și Lose You aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 17 minute și noi continuăm emisiunea Liberdalea. Și deseori în discuțiile aprinse se spune că nu se cunosc sau se cunosc puțin de femei intelectuale care au influențat gândirea contemporană la nivel academic. Hai să schimbăm un pic această necunoaștere. În această zi, în anul 1941, s-a născut și astăzi își sărbătorește ziua de naștere Julia Kristeva. Este o psihanalistă, romancieră și educatoare franceză de origine bulgară, cunoscută în special pentru scrierile ei în lingvistică structuralistă, psihanaliză semiotică și feminism filosofic. Cu adevărat, o nume important în gândirea academică contemporană și dacă ți este interesant subiecte mai dificile, mai complexe și nu ți este frică că creierul tău să mai explodeze în timpul cititului de la abundența de gânduri interesante, atunci poate să alegi ceva de Julia Kristeva. Iar noi ne întoarcem la muzică. Via dacă, pădure verde.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: E 11 și 23 de minute și noi continuăm cu o piesă legendară, The Doors și Riders on the Storm din anul 1971, care poate fi interpretată ca o metaforă filosofică pentru navigarea prin haosul existenței. Singurul reprezintă viața umană ca o călătorie imprevizibilă prin furtunile vieții, contrastând întunericul ispitei cu puterea răscumpărătoare supremă a dragostei. Deci filosofăm și noi asupra vieții împreună cu trupa The Doors și Riders on the Storm.

The Doors, Riders on the Storm aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 29 de minute. Eu sunt Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Katy Perry și Skip Marley, Chained to the Rhythm. Și vorbim de Katy Perry, a cincilea sau album de studio Witness din anul 2017. Este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un alpin stil electropop și dance pop care a dat lumea așa piese ca Chain to the Rhythm, Bon Appetit, Swish Swish, Save Us Draft, Hey Hey Hey și multe alte piese faine. Dragă prietene, dacă ești fan al lui Katy Perry sau muzicii cu elemente de electropop sau dance pop, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Katy Perry, Skip Marley, Chained to the Rhythm.

prindem și noi o febră muzicală împreună cu Baltazar și Fever aici la Radio Moldova Tineret. E 11:44 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum să pășim pe tărâmul șubred al conspirologiei. În această zi, în anul 1947, omul de afaceri american Kenneth Arnold a văzut o serie de obiecte zburând ca farfuriile, în timp ce pilota un avion mic deasupra muntelui Rainier din statul Washington, din Statele Unite ale Americii. A fost considerată prima observare modernă a OZN-urilor și a dat naștere termenului de farfurii zburătoare. Și desigur putem merge pe interpretarea un pic paranoidală și să ne gândim că oamenii la putere ascund OZN-urile de noi, dar mie personal îmi place varianta de interpretare al marelui psiholog elvețian Carl Jung, care spune că observațiile sporite al OZN-urilor care au început să apară ca ciupercile după al doilea război mondial se datorează traumei colective care a trăit-o umanitatea în urma la așa un conflict sângeros. Deci este un efect traumatizant în perioada postbelică. Dar iarăși, cine știe? Continuăm cu muzică. Siaj, Lacrima și Maneskin. Baby Sad.

Maneskin Babyset aici la Radio Moldova Tineret. E 11:51 și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remetea.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Lana Del Rey, Doing Time.

0: Dialogul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret. Este ora 12. În difuzoarele tale, Mihai Bologan, și eu te invit la monologul psihologului. Ca de obicei, avem o oră împreună, discutăm, reflectăm, medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este călătoria și cum călătoriile, în special cele frecvente, te ajută să crești ca persoană dintr-un punct de vedere multilateral. Deci despre asta și multe altele astăzi pe parcursul orei. Iar până atunci începem cu un hit în anumit 2022. Black Eyed Peas, Anita și El Alfa, Simply the Best și Pink, Trustful.

Mark Ronson și Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 16 minute și tu ești la monologul psihologului și discutăm astăzi despre călătorii. În perioada de vară, în special a sejururilor, oamenii își fac planuri. Cineva alege city break-uri, cineva alege marea, all inclusive, dar oamenii iubesc să călătorească. Nu toți, dar totuși este un trend care este în creștere și e fain. Și să discutăm astăzi pe parcursul orei, din punct de vedere psihologic, ce se întâmplă cu un om care decide să călătorească. Deci călătoriile sunt și un refugiu de la rutina cotidiană, dar totodată sunt și o posibilitate să înveți ceva nou. Deseori oamenii se ancorează prea mult în jurul muncii sale, în jurul rutinei, în jurul treburilor săptămânare, lunare, anuale și comunică cu aceiași oameni, au aceleași cercuri sociale sau aceleași cercuri de percepție. Și deseori se spune că pentru a schimba un pic din această gândire limitantă de tunel, e cazul să mai călătorești un pic, doar, nu doar să savurezi mare, dar și să faci cunoștință cu țara în care pleci. Dar despre asta un picuț mai târziu. Iar acum Simandă, Brothers on the Slide și Stella Boțan, Wasted.

Stella Bățan, Wasted, aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 24 de minute și noi continuăm reflecția noastră psihologică și continuăm să discutăm despre importanța călătoriilor pentru creșterea psihologică al omului. Și vă spuneam anterior că călătoria poate fi diferită. Dacă mergi la călătorie, să presupunem undeva în all-inclusive, stai 7 zile la mare și comunici doar cu persoanele care ai venit și nu încerci să înțelegi locul în care te afli, cultura, istoria, oamenii, atunci această călătorie este una doar de restabilire, nu provine cu o sursă sporită de creștere. Și viceversa, dacă mergi într-o călătorie care ar implica și o explorare culturală, sau poate simplu să fii deschis social, să discuți cu alte persoane, nu știu, orice destinație, să presupunem una europeană. De exemplu, mergi într-o țară scandinavă, să presupunem Norvegia, Suedia, nu contează. Și îți este interesant cum s-a format această țară, cum sunt oamenii acolo, care sunt diferențele de comportament, de temperament, ce înseamnă să fii o persoană nordică versus o persoană sudică. Atunci, în mintea ta se creează conexiuni neuronale și o lateralitate de gândire, ceea ce ar însemna că nu doar gândești cu un stereotip al culturii din care provii, dar și vezi cum gândesc oamenii dincolo de cultură care este a ta de baștină. Și acest exercițiu mental ajută extrem de mult, pentru că ceea ce este ok într-o cultură sau într-o națiune sau într-o, nu știu, formă geopolitică, poate să fie foarte bizar în alta. Și văzând aceste diferențe, creierul tău dezvoltă un pluralism de gândire, ceea ce este foarte și foarte bine, pentru că dezvoltă atât gândirea critică, cât și o înțelepciune care va dura pe parcursul vieții. Ok, mai discutăm despre asta, iar acum Harry Styles, Kiwi și Becky G cu Peso Pluma, Chanel. She

Becky G și Peso Pluma, Chanel aici la Radio Moldova Tineret. E 12:32. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm să discutăm despre importanța călătoriei în viața omului. Și o altă temă importantă, am discutat despre cunoașterea multilaterală al diferitor culturi, al istoriei, al oamenilor, al elementelor sociale care te ajută să dezvolți gândirea critică și să vezi mai multe puncte de vedere, dar mai există și o altă temă foarte și foarte importantă și anume odihnă calitativă. Din păcate, multe persoane se pot odihni calitativ doar atunci când sunt în odihnă. E greu de explicat de ce anume se întâmplă acest fenomen. Fie că ești în depărtare de toate treburile care sunt în locul de baștină, fie că se întâmplă un click sau un trigger psihologic care îți spune ok, e timpul să te odihnești. Poate faptul că ai investit mulți bani în această călătorie îți permite să o savurezi din plin. Cine știe? Dar, odihnă calitativă la fel este o parte esențială pentru dezvoltarea omului și pare foarte straniu. Cum odihna ajută omul să se dezvolte? Foarte ușor. Noi, pe parcursul zilelor, a săptămânilor, a lunilor, strângem foarte multă informație. Creierul nostru poate să fie supra-solicitat. Și deseori avem nevoie de odihnă calitativă pentru a permite ca aceste conexiuni neuronale să se așeze cu brio, ca creierul să facă elementul de procesare. Și atunci când suntem în odihnă, creierul are spațiu necesar pentru a face acest travaliu de creștere. Deci, la fel ca și cu sala. Deci, după ce ai făcut un efort fizic la o sală de forță, ai nevoie de o zi de restabilire pentru ca toate țesuturile să se restabilească. De altfel, doar îți chinui organismul. Aceeași logică este prezentă și cu creșterea emoțională și cognitivă al omului. Deci avem nevoie și cicluri sănătoase de muncă, dar și de odihnă calitativă. Ok, facem concluzia la finele orei, iar acum Gojira, Planet H și Robin, Regele Verii și Doja Cat. Paint the Town Red.

tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Doja Cat, Paint the Town Red aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 41 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și am discutat pe parcursul orei despre importanța călătoriilor în viața omului și am atins două aspecte. Odihnă calitativă care permite să așezi toată informația și toată procesarea care o acumulezi pe parcursul zilelor, săptămânilor și a lunilor trăite în țara baștină și doi la mână, cât de important este totuși să te deschizi noilor experiențe, noilor culturi, noilor oameni, noilor comunicări și ar mai spune că mai există și a treilea aspect, dar deja este unul high level, deci necesită multă implicare dincolo de călătorii, să mai depui și un efort să înveți chiar și la un nivel de bază, dar limba vorbită în altă țară. Deci nimeni să nu spună că trebuie să cunoști 100 de limbi, dar câteva expresii de bază. Și interesant că acest exercițiu, cât de ușor și straniu ar suna, dar ajută foarte mult ca la fel creierul să se armonizeze. Învățarea limbilor, per general, este una dintre cea mai armonioasă învățare pe care să poate să o facă omul. Pentru că multe din informațiile emoționale sau cognitive la om se structurează datorită limbii. Și dacă cunoști doar o limbă sau maxim două, ești foarte limitat în acest aspect. Însă când creierul este impus să mai învețe limbi, atunci el cu adevărat înflorește. Deci ne deschidem noilor experiențe, ne deschidem noilor învățări și ne odihnim calitativ și să nu ne fie frică să călătorim și să explorăm lumea. Asta ar fi tot ce trebuie de spus la această temă. Și acum se vrea muzică. Khalid, Better și Katie Project, Aquarela.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Katie Project, Acuarela, aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 49 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea, Vitelina Țăranu, și emisiunea Internet Superior. Eu am fost Mihai Bologan, să ai zi frumoasă în continuare, pa, pa și pe curând, iar până la finele orei, Devendra Banhart, Fig and Leather, Sheet of Law, Borderline.

dimineața primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internet superior.
1: Te salut și zic bun găsit la acest mijloc de săptămână aici la Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 13, iar emisiunea Internet Superior începe pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine aflăm și noi care este ceasul biologic complet diferit descoperit de oamenii de știință, iar în cadrul rubricii Top News de la jumătatea orei aflăm care este locul de pe planetă în care odată pe an se adună cei mai mulți șerpi. Și pentru că te afli pe frecvențele hiturilor bune, vine chiar acum Bad Bunny cu Baile Inolvidable.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Este ora 13 și 11 minute și am ascultat-o pe Irina Chitoroagă cu piesa Rațiunea și Inima acum la Internet Superior și da, avem noi ceasul care ne arată ora, mai și avem și un ceas biologic după care funcționăm, iar mai nu, oamenii de știință au descoperit ceva diferit decât ce se credea până acum despre ceasul biologic. Deci un ceas genetic nou descoperit acționează ca un cronometru al dezvoltării organismului, coordonând exploziile de activitate genetică necesare procesului de creștere. Oamenii de știință au descoperit că atunci când acest ceas se defectează, dezvoltarea se oprește brusc. Descoperirea ajută la explicarea modului în care celulele știu exact când se activează programe genetice cheie în timpul proceselor de creștere și dezvoltare. Conform cercetătorilor, acesta este primul exemplu de ceas biologic conceput să ruleze printr-o secvență finită de evenimente, mai degrabă decât să se repete continuu. Această descoperire ar putea ajuta oamenii de știință să înțeleagă mai bine tulburările de dezvoltare și bolile genetice. Dezvăluind modul în care ceasurile de dezvoltare ale corpului rămân sincronizate, lucrarea poate oferi noi indicii despre ce se întâmplă atunci când acele sisteme dau greș. Ei bine, drag ascultător, avem multe ceasuri în viață de care ținem cont și uite că ceasul nostru interior e cel care zi de zi la această oră are nevoie de muzică. Tocmai de asta vine chiar acum Ed Sheeran cu A Fire Love, iar mai târziu asculți Please, Please, Please de Sabrina Carpenter.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: hituri internaționale.
1: Ora 13 și 20 de minute, arată ceasul din studioul nostru, iar Bez de la Vest ne aduce în difuzoare cântecul That's Rock and Roll, care este unul dintre cele mai energice de pe albumul Get Up al lui Bryan Adams. Cântecul reprezintă o celebrare a spiritului rock and roll-ului, fiind inspirat de atmosfera concertelor, de libertatea pe care muzica oferă și de pasiunea care unește pe artiștii, pe fanii acestui gen. Versurile transmit ideea că rockul nu este doar un stil muzical, ci un mod de viață caracterizat prin energie. Yeah.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat. Sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Ne pomenim la jumătatea orei și cu știre de top din această zi de miercuri pe frecvențele rămătiste. Așadar, să știi că un loc din Canada găzduiește în fiecare primăvară unul dintre cele mai spectaculoase și neobișnuite fenomene naturale de pe planetă. Viziunile de șerpi din Narcise se află la aproximativ 130 de kilometri de Winnipeg. Locul nu este o destinație turistică artificială, ci o formațiune geologică unică. Cavernele subterane de calcar și fisurile create de eroziunea apei ajung sub linia de îngheț. Astfel, temperatura din interior nu scade niciodată sub zero, chiar în iernile reci din Manitoba. Acest mediu oferă un adăpost excelent pentru șerpii boa. Mii dintre aceștia supraviețuiesc aici temperaturilor extreme de afară. Fenomenul are loc la începutul primăverii, între sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai. Șerpii ies din vizuini cu miile după luni petrecute în cavernele subterane, conform Times of India. Masculii ies primii și se adună la intrările vizuinelor. Aceștia așteaptă apariția femelelor la suprafață. Atunci când o femeie apare, numeroși masculi se adună instantaneu în jurul ei. Se formează astfel o bilă de împerechere care poate include 100 de masculi. Acest proces de împerechere a devenit simbolul localității Narcis. Este una dintre cele mai fotografiate activități ale șerpilor din lume. Estimările variază de la an la an, dar numărul este impresionant. Unele surse indică între 70.000 și 100.000 de șerpi adunați în jurul vizuinelor. Ei bine, natura are spectacolele ei surprinzătoare, dar muzica are și ea talentul de a ne surprinde la fel de plăcut. Vine de această dată Enzo Sacconi și Morgana cu cântecul In This Summertime.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este 13 și 39 de minute și de această dată, în cadrul rubricii Best de la Best, ascultăm cântecul We Can Be Friends, care este una dintre cele mai apreciate piese de pe albumul Eternal Sunshine al artistei Ariana Grande. Lansată în 2024, melodia a debutat direct pe primul loc în clasamentul american Billboard Hot 100, devenind unul dintre cele mai mari succese ale cântăreței și consolidând succesul albumului din care face parte.

Am ascultat Emiliana de ZK acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 13:45 și pentru că trăim într-o lume în care lucrurile sunt la un click distanță, poate că ești curios să afli și tu cât de digitalizată este țara noastră. Ei bine, Republica Moldova a reușit să digitalizeze peste 60% din serviciile publice, însă domenii importante precum sănătatea, educația și agricultura încă rămân în urmă. Șeful Direcției Platforme Digitale din cadrul Agenției de Guvernare Electronică a declarat că transformarea digitală este fundamentală, care a schimbat relația dintre cetățean și stat, de la cozi și ghișee la servicii accesibile la un click distanță, după cum menționasem și eu. Ei bine, acesta a declarat că digitalizarea a transformat modul de prestare a serviciilor dintr-un sistem reactiv într-unul proactiv. Astfel, cetățenii pot solicita servicii online la orice oră, iar în unele cazuri le pot obține aproape instantaneu. Un exemplu oferit de oficial este cel al cazierului judiciar. Dacă în trecut solicitanții erau nevoiți să stea la coadă la sediul acestuia, în prezent 99% dintre cereri sunt depuse online. Ei bine, progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de digitalizare au fost remarcate și la nivel european. În raportul de extindere pentru 2025, Comisia Europeană a apreciat evoluțiile țării în acest domeniu. Și sperăm noi, dragă ascultător, că aceste evoluții să continuă și să aducă rezultate frumoase. Noi revenim la muzică, de această dată o ascultăm pe Carly cu cântecul Învață-mă să cânt.

Învață-mă să cânte, Carly. Are sunat acum în difuzoare. Este ora 13:51 și uite că ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Internet Superior. Îți reamintesc că alături de tine astăzi sunt eu, Vitalina Țaranu, și tot eu te aștept în ora caravina. Până atunci asculți Girls Like You de Maroon 5, iar mai târziu vine City Rhythm Orchestra cu Hit the Road, Jack.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: Internet superior.
1: Este ora 14, iar ora exactă ne găsește pregătiți pentru nouă doză de informații din universul digital. De la invenții spectaculoase, la cercetări care pot schimba lumea, toate își găsesc locul în emisiunea noastră Internet superior. Din fața microfonului te salut eu, Vitalina Saranu, și mă bucur să te-am aproape pe frecvențele remetiste. În ora care vine discutăm despre sistemul eCall, care ar putea fi implementat în Moldova. Îți voi spune ce mai exact reprezintă acesta. Și tot aici vom discuta despre studiul în care cercetătorii contrazic ideea populară că animalele de companie reduc stresul. Noi însă avem un alt remediu pentru stres, acesta fiind muzica. Tocmai de asta începem ora alături de Lady Gaga și Glamorous Life.

Zmeul de hârtie, ți-a cântat Cătălin Josan acum la Internet Superior. Este ora 14:08 și dacă zmeul de hârtie ne poartă pe aripile vântului, eu, drag ascultător, te port pe aripile actualității. Vin să te anunț că sistemul eCall ar putea fi disponibil și în Republica Moldova. Cabinetul de miniștri a votat un proiect de modificare a legii cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112. Noile modificări vin să creeze cadrul legal care va permite implementarea acestui sistem în Republica Moldova și va stabili modul

de funcționare al acestuia. E-Call este un sistem de siguranță atașat la bordul vehiculelor care apelează automat numărul unic de urgență 112 în cazul unui accident rutier grav. Acesta transmite coordonatele geografice exacte ale mașinii și deschide o linie audio cu dispeceratul de urgență, accelerând astfel timpul de intervenție a echipajelor de salvare cu până la 50%. În situațiile în care fiecare secundă contează, această tehnologie poate contribui la reducerea timpului de reacție pentru serviciile de urgență. Proiectul vine să consolideze capacitatea serviciului 112 de a gestiona noile tehnologii utilizate în domeniul intervențiilor de urgență. Beneficiul principal al acestui proiect este intervenția mai rapidă în cazul accidentelor rutiere și, implicit, șansele mai mari de salvare a vieților omenești. Într-adevăr, este un proiect care poate salva viețile omenești, noi însă, drag ascultător, salvăm rutina zilnică cu niște muzică. Vine Olivia Dean cu Nice to Each Other, iar mai târziu ascult Are You Even Real de Teddy Swims și Give On.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Are you even real? De Teddy Swims și Game On a răsunat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 14:16 și e cert lucrul că există voci care nu pot fi uitată. Uite că e și cazul interpretei Katy Perry, care îți va fi aproape începând cu ora 22 în cadrul albumului Nopții pe frecvențele rămătiste. Să știi că în această seară vei asculta albumul Witness, care reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte din cariera artistei Katy Perry. Lansat pe 9 iunie 2017, materialul marchează o schimbare de direcție față de stilul pop exuberant care a consacrat-o. Din punct de vedere comercial, albumul a debutat direct pe primul loc în clasamentul Billboard 200 din Statele Unite, cu aproximativ 180.000 de unități echivalente vândute în prima săptămână. Ascultăm cântecul Never Really Over de Katy Perry, care se regăsește în albumul Nopții.

0: Ora 14 și 23 de minute arată ceasul din studioul nostru și cărărușa de Snail s-am ascultat acum la internet superior și uită că oamenii de știință au parte de o cărărușă de succes. Așadar, să știi că, de fapt, s-a marcat o premieră pentru o mașinărie chineză după anul 2017, pentru că supercomputerul chinezesc Langshan a fost declarat cel mai puternic din lume în cel mai recent clasament semestrial publicat. Un supercomputer sau un supercalculator este o mașină concepută pentru a atinge cele mai înalte performanțe de calcul cu ajutorul tehnologiilor de vârf ale momentului. Pentru stabilirea acestui clasament, cercetătorii din grupul aflat în spatele topului supun supercomputerele unui test denumit High Performance Limpac, ce constă în rezolvarea unor ecuații în serie. În timpul acestui test, Langshan a atins 2198 exaflops pe secundă, ceea ce înseamnă că a efectuat 2198 de miliarde de operații cu virgulă într-o secundă. Instalat în Centrul Național de Superinformatică din Shenzhen, Langshan funcționează cu procesoare chinezești. Este format din 47.000 de unități centrale de procesare, cel mai comun model de bază pentru chipuri, repartizată pe 92 de suporturi compartamentale. Ei bine, drag ascultător de la supercalculatoare, noi revenim la supermuzică și de această dată ascultăm cântecul Sorry de Madonna.
1: Je suis désolée. Lo siento.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: Este 14:33 de minute și noi continuăm pe ritmurile piesei de Still Down, care este una dintre cele mai cunoscute colaborări dintre Zayn Malik și Sia. Lansată în 2017, piesa a devenit rapid un succes internațional, ajungând pe locul 5 în clasamentul britanic și în top 10 în peste 20 de țări, inclusiv Canada, Germania, Franța, Italia, Australia și Suedia. De asemenea, a ocupat primul loc în mai multe piețe europene și a acumulat miliarde de ascultări pe platformele de streaming.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

A fost Is It Love de la Tyla, acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 14:40 și dacă tot ne-a cântat despre afecțiune și conexiuni interpreta, mergem acum spre o relație pe care mulți o consideră specială, cea dintre oameni și animalele lor de companie. Așadar, un nou studiu vine să contrazică însă o idee foarte populară despre acestea și efectele lor asupra stresului. Psihologii susțin într-un nou studiu că interacțiunea mai intensă cu un câine sau o pisică de companie în momentele de stres s-ar putea să nu contribuie la calmarea nervilor și ar putea în unele cazuri chiar să intensifice sentimentele negative. Deși un câine sau o pisică de companie poate în general să le ofere stăpânilor lor o stare de bine, rolul lor în reducerea stresului rămâne un subiect de analiză continuă. Acum, un nou studiu arată că interacțiunea cu o pisică sau un câine ar putea să nu aibă nicio legătură cu modul în care proprietarul animalului de companie gestionează stresul. Deși aceste interacțiuni pot duce în general la momente mai fericite, ele nu au reușit totuși să reducă stresul în momentul în care au avut loc, au constatat cercetătorii în studiul publicat în revista Frontiers in Psychology. Cu alte cuvinte, proprietarii s-ar putea bucura de timpul petrecut alături de animalele lor de companie, fără ca acest lucru să le diminueze nivelul de stres provocat de ceea ce i-a supărat. În unele cazuri, interacțiunea mai intensă cu pisicile de companie poate chiar determina proprietarii deja stresați să resimtă mai intens sentimentele negative, afirmă cercetătorii. Ei bine, știința și-a spus cuvântul, acum însă lăsăm muzica să vorbească. Vine Santana și Buica cu cântecul Breaking Down the Door pe frecvențe.

Want Your Feeling de Jessie Ware ai ascultat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 14:50 și uite că aici încheie emisiunea noastră de astăzi, Intern de Superior. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, și mă bucur că ai rămas alături de mine în această călătorie printre idei, invenții și descoperiri și îți sugerez să rămâi și în continuare aproape de Radio Moldova Tineret pentru mai multă muzică și informație de calitate, pentru că la ora exact începe Alter Clase alături de colega mea, Valeria Suhari. Până atunci asculti First Crush de Empire of a Sun, iar mai târziu vine Meghan Trainor cu Made You Look.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună ziua și bine te-am regăsit, drag ascultător. E ora 15, iar eu te poftesc în cercul nostru de prieteni. Aici unde muzica nu dispare, iar doza de informare se amplifică de fiecare dată. Alături de tine în această după-amiază caniculară sunt eu, Valeria Sucar. Apropo de caniculă, autoritățile au venit cu un șir vast de recomandări pe care noi îl vom trece în agenda. Acest subiect este relevant pentru tematica emisiunii noastre, căci într-o zonă extrem de vulnerabilă se află în primul rând copiii și tinerii. Tot de tineri fiind vorba, discutăm și despre noile reguli pentru prevenirea și combaterea fraudelor academice, inclusiv a plagiatului, utilizării neautorizate a inteligenței artificiale, cumpărării tezelor și falsificării datelor de cercetare. Până ajungem să vorbim despre plagiat, scoatem în evidență mai multe melodii originale, ne începem ora cu Ordinary de la Alex Warren.

0: Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: orice gest. Salut!
1: Sunt sigură că melodia Salut ce faci de la Nicoleta Nucă și Direcția 5 ți-a fost pe plac, dar totodată vreau să cred că tinerii apreciază și arta. Zic asta deoarece trupe de teatru din 11 țări își dau întâlnire la Chișinău în cadrul celei de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional Moldfest. Evenimentul reunește spectacole, ateliere și discuții profesionale dedicate artei teatrale contemporane și clasice. În perioada 22-28 iunie 2026, publicul va putea urmări spectacole prezentate de teatre din Republica Moldova, Italia, Georgia, Suedia, Uzbekistan, Azerbaijan, Lituania, Armenia, Ucraina, Serbia și Hong Kong. Organizatorii spun că festivalul își propune să promoveze atât arta teatrală contemporană, cât și cea clasică. Programul mai include și discuții profesionale moderate de critici de teatru, ateliere, întâlniri de creație și alte activități dedicate acestei comunități. Cât despre istoricul festivalului, Moldfest a fost lansat în noiembrie 2009. Prima ediție a reunit 15 teatre din Republica Moldova, România și Germania. În cei 17 ani de experiență, evenimentul s-a consolidat ca o platformă internațională de schimb profesional dedicată teatrelor de cameră și spectacolele de forme mici. Dacă ai câteva ore libere și dorința de a cunoaște ceva nou, eu te îndemn să mergi la teatru, iar până ajungi acolo facem și un popas muzical, căci răsună în continuare This Is Us de la Backstreet Boys.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: hituri internaționale.
1: Dacă pe parcursul acestei zile ai cam pierdut din puteri, fii sigur că acest lucru se corectează foarte ușor prin intermediul rock-ului. De asta ți-am pregătit You Shook Me All Night Long, o melodie a trupei australiene de hard rock AC/DC de pe albumul Back in Black. Se pare că această melodie le-a fost pe plac fanilor pentru că a ajuns și în topul american Billboard Hot 100. Acum se aude și pe frecvențele Radio Moldova Tineret You Shook Me All Night Long, un amestec de fapt dintre nostalgie și...

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Cred că te-ai obișnuit cu melodiile frumoase aici pe undele Radio Moldova Tineret. Chiar în aceste clipe ai ascultat Tu ești cea mai frumoasă de la Alexandrina. În același timp, cred că te-ai obișnuit și cu vremea caniculară de afară. Totuși, temperaturile de aproximativ 30 de grade Celsius, combinată cu un nivel ridicat al umidității, pot crește semnificativ riscul de deshidratare, epuizare termică și insolație, avertizează Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Specialiștii atenționează că în astfel de condiții, organismul își pierde capacitatea de a se răci eficient. Potrivit ANSP, cele mai vulnerabile categorii ale populației sunt persoanele vârstnice, copiii, tinerii, femeile însărcinate sau persoanele cu boli cardiovasculare, diabet zaharat sau afecțiuni respiratorii cronice, precum și persoanele care desfășoară activități în aer liber. Pentru prevenirea efectelor negative asupra sănătății, autoritățile recomandă consumul regulat de apă pe parcursul zilei, chiar și în lipsa senzației de sete. Evitarea expunerii directe la soare și activităților fizice intense în intervalul orelor cu temperaturi maxime. Totodată, trebuie să petrecem timp în spații răcoroase și bine ventilate, să purtăm haine lejere din materiale naturale și să utilizăm pălării sau alte mijloace de protecție împotriva soarelui. Bineînțeles, trebuie să consumăm și mai multe alimente ușoare, de cele mai multe ori să fie fructe sau legume. Și spre final, să monitorizăm starea de sănătate a persoanelor vârstnice și a celor cu afecțiuni cronice, așa cum menționasem și anterior. Sper, de fapt, că pe undele Radio Moldova Tineret să avem parte de caniculă doar din cauza hiturilor fierbinți pe care le ascultăm. Zic asta deoarece răsună în continuare Break Your Heart de la Taya Cruz.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: știri pentru tineri.
1: A fi informat înseamnă a fi protejat, iar începând cu ora 15 și 33 de minute, tu vei avea un scut dublu, pentru că discutăm despre cele mai actuale știri din domeniul educației. Uite că guvernul a aprobat regulamentul cadru privind integritatea academică în instituțiile de învățământ superior. Documentul introduce reguli noi pentru prevenirea și combaterea fraudelor academice, inclusiv a plagiatului, utilizării neautorizate a inteligenței artificiale, cumpărării tezelor și falsificării datelor de cercetare. Una dintre principalele noutăți ale regulamentului este includerea utilizării neautorizate a inteligenței artificiale printre formele de abatere academică. După intrarea regulamentului în vigoare, instituțiile de învățământ vor fi obligate să elaboreze reguli interne privind utilizarea instrumentelor de AI și să informeze profesorii și studenții despre modul corect de utilizare a acestora. Regulamentul mai definește formele de fraudă academică și prevede de o serie de sancțiuni pentru acestea. Dacă e să vorbim despre formele de fraudă academică, zicem despre plagiat, autoplagiat, ghostwriting, cumpărarea și vânzarea tezelor de licență, masterat și doctorat, falsificarea și fabricarea datelor de cercetare. În același timp, fiecare universitate va trebui să adopte și să publice propriul cod de etică și integritate, dar și să creeze comisii de etică. Potrivit regulamentului, abaterile de integritate academică vor fi clasificate în minore, medii și grave. Pentru studenții, pentru care au încălcat, de fapt, foarte grav acest regulament, inclusiv au avut plagiat foarte masiv sau fraudă organizată, toate aceste acțiuni pot duce la anularea tezelor de licență sau masterat, exmatricularea sau retragerea diplomelor obținute. Acum că ești informat, cred că ești dornic să asculti foarte multă muzică, pentru că e vara afară și avem o dispoziție mai deosebită. Și tocmai e pe această cale vine să ne cânte Smiley și melodia Să-mi fie vara.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Nimic nu poate fi mai plăcut decât un playlist potrivit, iar de aceste cuvinte îți vei aduce aminte începând cu ora 22, căci vei avea oportunitatea să asculți Witness, al cincilea album de studio al cântăreței americane Katy Perry. Vei avea posibilitatea să descoperi muzica pe care o face pas cu pas, fără grabă, dar cu mult entuziasm. Pentru început, trebuie să știi că versurile, în mare parte, fac referire la auto-împuterniciune și feminism. Perry l-a descris drept un album al eliberării și al popului cu sens. Te lasă să descoperi pas cu pas această producție, iar primul pas, paradoxal cum ar suna asta, e Dark House de la Katy Perry și Juicy J.

capăt de lume de la Vigi ai ascultat în aceste clipe. Deși noi nu suntem la capăt de lume, suntem pe finalul acestei ore, e 15:51, iar noi avem câteva clipe pentru un moment de respiro. Ulterior, emisiunea Alter Clasa revine în forță și o facem atât pe frecvențele Radio Moldova Tineret, cât și pe undele Radio Moldova. De la microfon te aștept din nou eu, Valeria Suhari. Acum lăsăm muzica să pună toate apropourile necesare. Răsună în continuare Union de la Black Eyed Peas și Sting.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, prietenă, în clasa celor tineri și activi s-a eliberat un loc, de asta fă-te bine și dă volumul mai tare. Astăzi ne aducem aminte de origini și ne bucurăm de câteva sfaturi valoroase directe de la o creatoare de ei și pasionată de tradițiile neamului nostru. Desigur, programul nostru nu se oprește aici, însă continuarea o vei afla pe undele Radio Moldova. Alături sunt eu, Valeria Suhar, iar înainte de a purce de nemijlocit la informații, hai să ne îndulcim această după-amiază de miercuri cu un hit fervent al anului 2024. Răsună în continuare Push to Start de la Tyla.

Pentru că emisiunea noastră se aude și pe frecvențele Radio Moldova. În cele ce urmează ne propunem să vedem cum sunt transmise tradițiile mai departe, din generație în generație. Iar în contextul Zilei Universale a ei, am vorbit cu o doamnă pasionată de acest domeniu, acolo unde fiecare cusătură are sens și, cel mai important, istorie. Totodată, astfel de sărbători ne fortifică și relația cu membrii familiei, căci suntem preocupați cu toții de un singur subiect. Însă mai multe detalii despre psihologia relațiilor umane ne va oferi un specialist calificat. Îți reamintesc că ne poți urmări și online pe radiomoldova.md. Iar această ediție a emisiunii Alter Clasa pornește la drum chiar acum, alături de melodia Empire State of Mind de la Jay-Z.

să colorăm începutul acestei ediții, deoarece am ascultat Empire State of Mind, un hit al anului 2009 de la Jay-Z și Alicia Keys. Dar totuși nu uităm de cele mai importante știri pentru tineri. Așadar, rezultatele la examenele de bacaloriat vor fi anunțate pe 25 iunie, notează dies.md. Înainte de toate, trebuie să cunoști că la sesiunea suplimentară pot participa elevii care nu au obținut o notă de trecere mai mare sau egală cu 5, au fost eliminați pentru fraudă, au lipsit de la examene din motive neîntemeiate și au fost admiși în sesiunea generală. De fapt, nu au fost admiși. În acest an, sesiunea suplimentară va avea loc în perioada 13-20 iulie. Orarul pe zile și discipline va fi publicat de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare mai târziu. Rezultatele vor fi afișate în data de 23 iulie, iar diplomele vor fi eliberate în perioada 28-31 iulie. Pentru a participa la sesiunea suplimentară, trebuie să depui o cerere în scris la centrul de bacaloriat în care ai susținut probele în sesiunea de bază. Cererea trebuie să fie depusă în zilele de 3 și 4 iulie. Tinerii sunt pe ultima 100 de metri și finalizează o etapă importantă din viața lor. Iar eu sper că rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor lor. În același timp, aici la Alter Clasa avem așteptări mari și de la muzică, de asta am decis să ascultăm împreună I Love You de la Savage.

0: E ora 16 și 15 minute, iar noi tocmai am ascultat melodia I Love You de la Savage. Totuși zic să nu uităm de calendarul nostru și de semnificația specială a datei de 24 iunie. Ziua universală a IA e subiectul discuției noastre, căci IA este una dintre cele mai cunoscute piese ale costumului popular feminin. Confecționată tradițional din materiale naturale, precum inul sau bumbacul, și împodobită cu broderii realizate manual. Recunoscută drept un simbol al identității culturale naționale, aceasta ocupă un loc important în patrimoniul tradițional al Moldovei. Iar în acest context am decis să stau de vorbă cu doamna Ana Ierhan, creatoare de ie tradițională. Am prins-o chiar în perioada de creație și de reflecție, iar alături îi era nepoțica, care era dornică să asimileze toate șretricurile bunicii. Iar discuția integrală vă invit să o ascultați chiar acum.
1: Doamna Ana, să ne spuneți în primul rând de unde a apărut pasiunea dumneavoastră pentru ei, căci știu că foarte mult timp ați petrecut dedicându-vă sistemului de învățământ superior.
2: Da, deci eu reprezint în primul rând șezătoarea Basarabiei, vin din centrul Moldovii, din Sângerei, deci practic eu, având o vârstă deja, să zic, tupă, în zestrea mamei mele, în zestrea bunicii mele, n-am găsit o cămașă tradițională. Motivul l-am înțeles abia în zilele acestea, când mi-am dat seama că, de fapt, da, Basarabia a rămas fără cămăși tradiționale din anumite motive, că a plecat, mă rog, cu deportații, că au plecat în România și așa mai departe. Mi-am pus ca scop ca să fac cunoștință copiilor mei, nepoților mei, să lăs ca zestre fiecăruia cel puțin câte o cămașă, cu sută de mâinile bunicii, o cămașă autentică, așa cum ar trebui să fie, cu sută după toate canoanele. După ce m-am concediat, am zis eu așa, aderat la Așezătoarea Basarabiei, unde timp de 3 ani eu practic zic că am făcut un curs de masterat intens cu ajutorul mentorilor mei din diferite surse, internet, cărți citite, cărți editate, evident, și cu ajutorul doamnei doctor Varvara Buzilă. Mai mult ca atât, avem foarte mulți colegi în România, la Sfântul Gheorghe, la Codlea, la Cluj, unde ne întrunim, plecăm la niște cursuri de perfecționare, să zic eu așa, vizităm muzee unde învățăm, studiem fiecare bucățică de pânză, fiecare izvod, fiecare aț, și ca noi să creăm o cămașă autentică. Ne străduim să scoatem evidență anume cămașa autentică, nu cămașa artizanală. Noi nu putem spune că noi nu putem purta o cămașă artizanală, nu o purtăm, dar trebuie să tindem spre o cămașă autentică.
1: Acum mai discutăm și cu Sara. Sara, spune-ne care cămașă din colecția bunicii ți este cel mai mult pe plac? Ce apreciezi tu la aceste cămăși?
3: Modelul care îl face bunica, îl apreciez foarte tare.
1: Uite, aici este prima cămașă pe care bunica a realizat-o. Eu ofer bunicii și să ne povestească mai multe detalii despre ea?
3: Da.
2: Prima mea cămașă a fost cusută timp de 9 luni de zile, că se spune că o cămașă este ca un copil care îl porți 9 luni de zile și îl aduci la viață. Așa și cămașa autentică. Deci sunt niște izvoale cu care cu ocolită, cu cruceliți, cu scăriți, și dacă trecem să vorbim despre simbolistica cămașii, e mult de vorbit. E foarte mult de vorbit. Acum port o cămașă cusută cu paiete poleite cu aur, care Sara zice că bunica cui o să rămână cămașa asta? Zic, o să văd.
1: Doamna Ierhanu, dar cât de important e să transmitem mai departe aceste valori, chiar și modalitatea de a coase? Dumneavoastră aveți nu doar o nepoțică, aveți mai multe și sunt fetițe. Credeți că vor însuși și ele aceste tradiții frumoase?
2: Apropo, eu am 3 copii, 2 fetele mele sunt în Canada, băiatul este aici în țară, avem 5 nepoței, nepoții din Canada toți sunt acum, și costumele care le-am pregătit, că avem cu mătrie botez, avem sâmbătă, și pentru ei am pregătit. Familia mă ajută, mă susține, copiii toți îmbracă ceea ce port eu, și mă bucur că eu pot să realizez, să știu că o să rămână și o să păstrez copiii, o să îmbraci.
1: Este oare posibil să integrăm anumite elemente tradiționale în modalitatea noastră obișnuită de a purta hainele?
2: Exact. Spre exemplu, iată acolo am o cămașă care am cusut-o eu acum cu niște motive care zic eu că nu sunt basarabeni, sunt ucraineni, dar eu nu o să spun niciodată că este o cămașă autentică. Deci eu port o cămașă artizanală, am purtat și eu cândva, când nu cunoșteam toate regulile și nu cunoșteam ce înseamnă, nu cunoșteam diferența dintre o cămașă artizanală și autentică. În primul rând, cămașa autentică niciodată nu este cu mânica scurtă. Cămașa autentică nu se coase pe pânză topită. Noi avem pânze de bumbac, de in, de cânepă, sau asortate, cânepă cu bumbac și așa mai departe. Și neapărat absolut tot scoase cu mâna. Chiar și asamblarea elementelor, asta ar însemna o cămașă autentică.
0: În data de 24 iunie, în fiecare an, începând cu 2013, este sărbătorită Ziua Universală a ei. La Chișinău, sărbătoarea este marcată prin mai multe acțiuni. Iar despre acest vestigiu popular ne-a vorbit frumos doamna Ana Ierhan, creatoare de ei tradiționale. Apropo, la 1 decembrie 2022, Comitetul Interguvernamental al UNESCO a aprobat înscrierea în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității a elementelor artei cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova. Acum continuăm această ediție, la fel cu ceva autentic și plăcut sufletului, și nume cu melodia Cântec de drum de la Zdup și Zdup.
4: Era un picior

0: internaționale.
1: E ora 16:25, iar noi suntem gata pentru încă un hit deosebit. Răsună în continuare Cut Me Deep de la Shakira și Magic. Să știi că această colaborare a fost una reușită, astfel încât piesa a obținut un succes major în lumea occidentală. Dacă e să vorbim și despre Shakira, este nu doar o cântăreță, e și textieră, actriță, dansatoare, filantropă și producătoare colombiană. Ea a debutat la începutul anilor 90 în țara sa natală, iar de atunci ne tot bucură cu melodii deosebite, una dintre care o auzim chiar acum aici în cadrul emisiunii Alter Clasa.

0: Muzica, bineînțeles, este extrem de importantă, de asta am ascultat Cut Me Deep de la Shakira și Magic. Însă, un alt lucru cu adevărat important pentru fiecare dintre noi sunt conexiunile cu oamenii din jur. Uneori dăm greș căci nu știm să ne spunem direct opinia, alteori nu știm cum să legăm o relație de încredere. Așadar, apar multe semne de întrebare. Însă, mai multe răspunsuri aflăm din interviul Tatianei Trosinov, realizat cu psihologul Andrei Didenco.
1: Astăzi vorbim despre emoții, relații și felul în care ne înțelegem pe noi înșine și pe ceilalți, alături de Andrei Didenco, psihoterapeut în supervizare, facilitator în comunicarea non-violentă și trainer în educația non-formală. Cu o experiență de aproximativ 10 ani în lucrul cu oamenii, Andrei activează atât în contexte terapeutice cât și educaționale, ajutând oamenii să-și înțeleagă mai bine emoțiile, reacțiile și tiparele de relaționare. Într-o lume în care comunicarea devine tot mai rapidă, dar uneori mai superficială, încercăm astăzi să înțelegem ce se află de fapt dincolo de cuvinte, nevoile, emoțiile și felul în care ne conectăm unii cu alții.
2: În primul rând zic un mare salut și mă bucur că sunt aici și aș vrea să subliniez un lucru, că pe lângă titlurile care le-ai zis, vreau să subliniez că sunt om și probabil asta e cel mai mare beneficiu a experienței neoficiale, să fiu, să trăiesc.
1: Din perspectiva comunicării non-violente, care sunt cele mai comune greșeli pe care le facem în relațiile de familie?
2: Comunicarea non-violentă pentru mine este un instrument bogat de a ajunge la relații bune, la conectare. Acum putem să studiem ca niște etape, pași în comunicarea non-violentă sau CNV pe scurt. Înseamnă, dacă vrei, niște pași inteligenți de a exprima, de a empatiza, de a auto-empatiza. Dar misiunea de bază care o propus-o Rosenberg, autorul, e să avem relații bune. Dacă ne întoarcem la greșeli sau cumva eșuări, aș zice că vorbim toate cele, dar numai nu despre ce contează pentru noi și trăim în interior, de ce suntem supărați, de ce suntem bucuroși, gândim, suntem mult în gândire, judecăți, clasificări, cine e bun, cine e rău. Eu desori întreb, e că dacă cea mai bună prietena ta, de exemplu, nu te-a sunat o săptămână, probabil o să crezi că e o prietenă cam, nu știu, nepăsătoare, nu-i sincer așa să zic. Și atunci se activează automat, așa e gândirea. Trebuie de lua măsuri, trebuie să vorbesc cu dânsa. Și parcă știi, sunt unii oameni foarte fini, ca și cum nu, eu nu sunt agresivă, eu nu fac nimic rău. Dar însă și ieși și spui în comentariu, o, în sfârșit te văd, te-ai amintit de mine. Și ia ca eșecul, că aceste comentarii de fapt au sens. Orice emoție spune despre o nevoie, asta zice CNV. Orice nevoie și emoție adevărată, e bună, e corectă. Doar că exprimările, Rosenberg zice foarte frumos, desori sunt eșuate. De exemplu, nu mă sun o săptămână, poate aș fi vrut să zic că sunt trist, sau frustrat, sau singuratic, că așa e de bine când noi vorbim, când suntem conectați. Asta e prietenie, asta e cumva exprimare reciprocă. Dacă aș zice așa, probabil ar fi diferit.
1: Dar dacă tot vorbim de relațiile de familie, nu mi-ai spus care sunt greșelile pe care le facem?
2: Familia, aș zice că se poate interpreta din mai multe perspective. Dacă sunt copii, dacă nu sunt. Dacă sunt implicați mult părinții sau nu, prietenii, rudele. Pentru mine, familia e un sistem. Pot să vorbesc și din perspectiva emoțională și sistemică și a comunicării. Probabil aceleași greșeli, aș zice, în principiu, comunicarea din gândire, cine e rău, cine e greșit, cine merită educat, schimbat, că de altfel, pentru mine, familia-i locul unde deschizi ușa, expiri, acasă, te odihnești. Sue Johnson zicea că e și un loc, un refugiu. De exemplu, dacă ne gândim la o rândunică, zboară sau un pui care se învață. Zboară unde vrei, dar știi cam uși să întoarci în cuib, să odihnești. Sau să întoarci la mamă. Sau fix așa ne întoarcem la partener, la copii. Se simte asta.
1: Exact.
2: Probabil cea mai mare greșeală când se întâmplă niște momente firesc, tensiuni, certuri, mai ales dacă sunt copii, acolo trebuie multă dedicație, nu observăm, ignorăm, sperăm că o să dispară. Uneori se întâmplă, da. Dar desori asta pur și simplu, cum am zis mai devreme, adună tensiuni, adună răutate, adună, dar de fapt durere. că în mod firesc oamenii în prima instanță poate să arăte răutate, agresivitate sau judecăți și cu cât e mai intens, cu atât mai mare durere. Și după, dacă eu înainte eram speriat, dacă cineva era agresiv, ei hai, liniștește-te, vorbim după. Și mi-a trebuit timp, probabil, și nici era frică de agresivitate. Uh-huh. Eu aveam reacția mea personală. Dar mi-a trebuit timp să înțeleg că asta e firesc, normal. De-amă nu vorbim dacă, nu știu, ei vreo metodă periculoasă pentru sănătatea unui om, dar e firesc. Vorbești cu un ton, să tuni, să fulger și e cam și la terapie așa momente, că m-am săturat, tot timpul nu-i place nică și văd vocea asta și zic, parcă știi să duci într-o direcție greșită. Dar omul spune, și într-un moment știi destul să zici, dar de fapt ți-e și greu, nu? Normal că nu-i greu. Cum poți trăiești în așa familie, de exemplu? Și că aici, știi, apare emoția primară. Mă întorc la întrebare, greșeli, nu există spațiul ăsta de conectare, de emoții primare, de discuții cu omul tău. Ia ca Moldova, mama așa zicea, omul meu, cât sens are asta? Și mulți zic, omul meu, persoana mea, da? Însă și asta îți dă o senzație că nu-i, adică proprietate, dar e a meu, în trânsul mă încred.
1: O siguranță.
2: Exact. Uh-huh. Și senzația asta de siguranță, dacă există, de odihnă, da, nu-i zic să predomine ideal, să fie ideal, dar dacă predomină, asta e familie bună.
1: Emoțiile, relațiile și felul în care ne raportăm la ceilalți nu sunt lucruri pe care le rezolvăm odată pentru totdeauna, ci procese pe care le învățăm constant. Îți mulțumesc, Andrei, pentru această perspectivă asupra comunicării, vulnerabilității și înțelegerii de sine.
2: Mulțumesc de invitație, am avut onoare să fiu aici în studio și dacă aveți momente triste, grele, asta e ok, toți oamenii le avem, pentru că fix așa ai să ai bucurii și împliniri.
0: Prin intermediul interviului realizat de Tatiana Trozinov cu psihologul Andrei Didenko, am obținut mai multe sfaturi valoroase. Ultimul chiar a fost la sfârșitul interviului. Având peste 10 ani de experiență în lucru cu oamenii, a reușit să vadă mai multe tipaje de relaționare și să analizeze unde sunt cele mai tipice vulnerabilități. Uneori, relațiile durabile se formează în baza unor interese comune, iar muzica poate fi acel punct de atracție. De asta ascultăm împreună Te iubesc de la MEV, aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

În fiecare zi aici la Alter Class obișnuim să ascultăm multă muzică bună, iar în această clip a răsunat și piesa Te iubesc de la MEV. Totodată și subiectul utilizării telefoanelor mobile a devenit unul obișnuit pentru noi. Totuși, în presa internațională au apărut câteva detalii noi. Conform unui comunicat de presă publicat de Agenția Suedeză de Sănătate Publică, copiii nu ar trebui să dețină propriile smartphone-uri înainte de vârsta de 13 ani. Obiectivul principal al acestei noi recomandări este de a reduce riscul ca aceștia să fie expuși la conținutul dăunător, să dezvolte probleme de somn sau să adopte un comportament de utilizare adictiv. Interviurile efectuate cu copiii au arătat că aceștia apreciază posibilitatea de a păstra legătura cu familia și prietenii prin intermediul telefoanelor lor. Doar că riscurile potențiale depășesc beneficiile. Dacă părinții doresc să păstreze legătura prin telefon cu copiilor, agenția suedeză recomandă să le oferă un telefon de bază fără acces la internet. Totodată este binevenit ca părinții să nu utilizeze telefoanele atunci când petrec timpul cu piciilor. Acum ne detașăm și noi de lumea gadgeturilor și apreciem mai mult autenticitatea și muzica, de fapt. Răsună în continuare Blaze de la Ariana Grande și Fa.

0: internaționale.
1: Muzica autentică din start ne captează atenția, iar un caz aparte e și piesa Another Love a cântărețului și compozitorului englez Tom Odell. Lansată în octombrie 2012 ca primul single de pe albumul său solo Long Way Down din anul 2013. Atunci, în anul 2022, la un deceniu de la lansare, piesa a reapărut în topurile din Europa și Australia, după ce a devenit populară pe TikTok și pe alte platforme de socializare, ca imn în sprijinul Ucrainei, în urma invaziei rusești tot acolo și a valului de refugiați din Ucraina în toată Europa. E o piesă atât de frumoasă, atât din punct de vedere stilistic, dar și din punct de vedere a sensului. De asta te îndemn să o asculți la cotă maximă aici pe Undele Radio Moldova și Radio Moldova.

călătorie în lumea muzicii și în lumea nostalgiei ne-a oferit și interpretul Tom Odell prin intermediul piesei sale Another Love. Cât despre călătorii și povești autentice, e absolut necesar să scoatem în lumină o familie originară din Republica Moldova, pasionată de ciclism. O tânără de 18 ani din Franța și tatăl său au pornit într-o aventură neobișnuită, să ajungă cu bicicleta din Franța în Republica Moldova. Adelina Alexuță și tatăl său Sergiu au început călătoria pe 14 iunie și estimează că vor ajunge la destinație pe 9 iulie, după aproape o lună petrecute pe două roți. Familia este originară din raionul Briceni, însă Sergiu și Natala Alexuță sunt stabiliți în Franța de aproximativ 25 de ani. Adelina s-a născut și a crescut în Franța, unde locuiește împreună cu părinții și sora sa mai mare. Pasiunea pentru ciclism îi unește pe tată și fiică de mai bine de 8 ani. Adelina povestește că primele antrenamente împreună cu tatăl său au început când avea doar 10 ani. De atunci, bicicleta a devenit o parte importantă a vieții lor. Pe 18 iunie, când Zede Gust a discutat cu Adelina, aceasta le-a spus că se află tocmai în Germania. Pe lângă pasiunea pentru ciclism, Adelina este studentă în primul an la drept și se implică activ în viața comunității. Tânăra publică pe pagina sa de Instagram câte un scurt videoclip rezumat al fiecărei zile petrecute pe drum, în care povestește despre traseul parcurs, provocările întâlnite și locurile descoperite. Astfel, cei interesați pot urmări în timp real călătoria celor doi spre Republica Moldova. Noi le urăm mult succes în continuare și drum ușor, bineînțeles. Iar acum, drumul nostru este presărat cu multă, multă muzică. Răsună în continuare Wild Things de la Alessia

Am ajuns pe final de oră și ne-am simțit cât se poate de bine căci am ascultat piesa Wild Things de la Alessia Cara. La microfon am fost eu, Valeria Suhar, chiar dacă mă retrag de pe frecvență, sper să te regăsesc la fel de liber și mâine la aceeași oră. Rămâi tot alături de noi pentru că la ora 17 la Radio Moldova urmează buletinul de știri în limba rusă. Iar pe frecvențele remetiste revine emisiunea Generația Mea. Până atunci răsună cât mai multă muzică, piesa Azi de la Vița de Vie și Where is my husband de la Ray. Cred că prin aripa emisiunii noastre am reușit să adăpostim cât mai multe subiecte de interes public și de divertisment. Îți doresc să ai o săptămână productivă în continuare și doar oameni frumoși în cale. Pe curând, numai bine!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 17, iar noi dăm startul unei noi ediții a emisiunii Generația mea aici la Radio Moldova Tineret. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, și îți spun că în această oră descoperim de ce un oraș din Canada a decis să recunoască oficial copacii ca ființe vii cu drepturi proprii. Mai târziu vorbim despre destinațiile culinare care atrag atenția călătorilor în anul 2026, iar spre final aflăm povestea unei adolescente care a creat o turbină oceanică pentru producerea energiei curente. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Între timp, ascultăm piesa You Rock My World de Michael Jackson la RMT.

0: Ora 17 și 12 minute, iar noi am ascultat în aceste clipe piesa Voices de Hearts. În continuare vorbim despre o decizie mai puțin obișnuită, dar care atrage atenția la nivel internațional. Un oraș din Canada a făcut un pas important în direcția protejării mediului, oferind copacilor un statut cu totul special. Un oraș din provincia canadiană Quebec a devenit primul din Canada care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi proprii. Autoritățile locale au adoptat o rezoluție prin care arborilor le sunt recunoscute dreptul la viață, la creștere și la regenerare. Măsura având scopul de a proteja natura și de a combate efectele schimbărilor climatice. Reprezentanții comunității consideră că această inițiativă ar putea deveni un model pentru alte localități preocupate de protecția mediului. Așadar, dragilor, într-o perioadă în care tot mai multe comunități caută soluții pentru un viitor mai verde, acest oraș canadian arată că relația dintre oameni și natură poate fi privită și dintr-o perspectivă diferită. Cu totul neobișnuită, chiar aș putea să spun. Iar acum zic să lăsăm copacii să-și continue povestea și revenim la muzică. Rămâi cu mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret și ascultă în continuare piesa Love On de Selena Gomez.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer?

Dragi ascultători, îți amintesc că astăzi de la orele 22 urmează albumul Nopți, acolo unde un întreg playlist este pregătit să te surprindă cu cele mai faine piese. Iar una dintre ele este și piesa Chained the Rhythm de Katy Perry și Skip Marley, pe care o ascultăm și noi chiar acum.

Ora 17:28, iar noi l-am ascultat în aceste clipe pe Bruno Mars și piesa I Just Might. Continuăm ora cu informație faină, mai ales dacă îți place să descoperi lumea prin gusturi, arome și tradiții locale. Ei bine, următoarea informație s-ar putea să te inspire pentru viitoarele călătorii. National Geographic a publicat lista destinațiilor gastronomice recomandate pentru anul 2026, punând accent pe locuri în care mâncarea reflectă istoria și identitatea comunităților locale. Printre destinațiile selectate se numără insula Creta, regiunea Okanagan din Canada, orașul vietnamez Buôn Ma Thuột, Lucknow din India, statul Sonora din Mexic, Minnesota și insula turcească Bozcada. Potrivit publicației, cele mai valoroase experiențe culinare sunt cele care spun o poveste despre cultura și tradițiile oamenilor care le-au creat. Ei bine, uite că uneori o farfurie poate spune la fel de multe povești ca o carte întreagă, iar gastronomia devine o adevărată călătorie prin istorie și cultură. Noi însă continuăm călătoria noastră muzicală aici la RMT. Rămâi aproape pentru că urmează să ascultăm în continuare piesa On a Roll de Icona Pop. Audiție plăcută!

Am ascultat Lay You Down Easy de Magic și Sean Paul. Ceasul ne arată ora 17 și 41 de minute, iar următoarea poveste ne demonstrează că uneori cele mai mari idei pornesc de la cele mai simple materiale. Este vorba despre o adolescentă care a reușit să transforme creativitatea și pasiunea pentru știință într-o invenție apreciată la nivel internațional. Hannah Herbst, o adolescentă din Statele Unite, a construit cu aproximativ 10 euro un dispozitiv numit Bacon, capabil să transforme mișcarea apei în energie electrică. Realizat dintr-un tub de PVC, o elice imprimantă 3D și câteva componente electronice, generatorul poate alimenta mici dispozitive și sisteme de desalinizare a apei. Invenția i-a adus un premiu important la concursul Discovery Education 3M Young Science Challenge și a fost prezentată ulterior la Târgul de Științe de la Casa Albă. Proiectul acestei tinere demonstrează că soluțiile inovatoare pentru energia verde pot fi accesibile și eficiente. Așadar, dragilor, când pasiunea, curiozitatea și dorința de a schimba lumea se întâlnesc, pot apărea proiecte care inspiră oameni din întreaga lume. Noi continuăm însă această oră într-o notă la fel de energică și revenim la muzică. De această dată ne cântă Nicoleta Nucă piesa Castele de Nisip la Remetea.

One Republic și piesa Rana a răsunat în aceste clipe pe frecvență. Eu ți reamintesc că este ora 17:54 de minute, iar emisiunea Generația Mea continuă și de la ora 18 tot aici pe frecvențele remediste. De la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar ție ți reamintesc, drag ascultător, că ne găsești și online pe remedia.md, cât și pe Facebook, Instagram, dar și TikTok. Noi ne reauzim în următoarea oră, până atunci ne cântă Kelsey Ballerini piesa Love is a Cowboy.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare și bine te-am găsit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Este ora 18, iar tu asculți în aceste clipe emisiunea Generația mea. Dacă abia acum te-ai conectat, îți spun că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu. Și în această oră ți-am pregătit câteva subiecte care merită toată atenția ta. Pentru început aflăm dacă regula celor 5 secunde chiar funcționează atunci când scapi mâncarea pe jos. Mai târziu vorbim despre măsurile luate la Paris în cauza caniculei, care au afectat programul unor obiective turistice celebre, iar spre final descoperim un proiect inedit prin care oamenii de știință încearcă să protejeze gheața arctică de efectele încălzirii globale. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi începem această oră cu Tyla și piesa Water la RMT. RMT.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ora 18 și 11 minute, iar după piesa Olivia Dean and Nice to Each Other, care tocmai a răsunat pe frecvențele remetiste, rămânem în compania unor informații care ne pot fi utile în viața de zi cu zi. Și dacă ai auzit vreodată de celebra regula celor 5 secunde, află că oamenii de știință au decis să o pună la încercare. Un studiu realizat de oamenii de știință de la Universitatea Rutgers din Statele Unite arată că mâncarea ce cade pe jos se poate contamina cu bacterii aproape instantaneu, nu după 5 secunde, așa cum spune mitul popular. Specialiștii au descoperit că transferul bacteriilor depinde mai ales de

tipul suprafeței, de umiditate și de natura alimentului. Cu alte cuvinte, chiar dacă podeaua este curată, aceasta poate găzdui numeroși microbi. Iar concluzia este una foarte simplă. Atunci când mâncarea cade pe jos, nu timpul este problema principală, ci locul în care a ajuns. Iar acum, după această lecție despre microbi și obiceiurile noastre de zi cu zi, lăsăm știința deoparte și revenim la muzică. Dăm volumul mai tare în difuzoare și ascultăm în continuare piesa I Got Gold de Willie Manson la RMT.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: De această dată, la rubrica Vest de la Vest, îl descoperim pe John Newman cu piesa Come and Get It. Lansată în anul 2015, melodia a fost foarte populară în acea perioadă în Marea Britanie și a intrat în clasamentele muzicale, continuând expunerea artistului pe scena pop internațională. Iar acum a venit momentul să o ascultăm și noi pe frecvențele remediste.

La rubrica Top News vorbim despre efectele caniculei extreme care au determinat autoritățile franceze să ia măsuri neobișnuite pentru protejarea vizitatorilor și angajaților. Din cauza temperaturilor care au ajuns până la 40 de grade Celsius în anumite regiuni ale Franței, două dintre cele mai cunoscute atracții turistice din lume, Turnul Eiffel și Muzeul Louvre din Paris, și-au redus programul de vizitare. Turnul Eiffel s-a închis mai devreme pentru public, iar Muzeul Louvre va proceda la fel timp de mai multe zile. Reprezentanții celor două instituții spun că măsura a fost luată pentru siguranța vizitatorilor și a personalului în contextul unui val de căldură care afectează Europa de vest. Așadar, dragilor, canicula nu influențează doar viața de zi cu zi, ci și activitatea unora dintre cele mai vizitate obiective turistice din lume. Eu sper că activitatea ta, drag remetist, nu are de suferit din cauza caniculei și că în aceste clipe ești undeva la umbră, ascultând Radio Moldova Tineret. În continuare îți spun că ne cântă Burna Boy și Kelly de piesa Wild Dreams la RMT. Audiție plăcută!

Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

Ora 18 și 41 de minute, iar după piesa Treat People With Kindness de Harry Styles, pe care tocmai am ascultat-o, continuăm cu o informație care ne poartă tocmai în regiunea arctică. În contextul schimbărilor climatice și al topirii accelerate a gheții, oamenii de știință caută soluții tot mai ingenioase pentru a încetini acest proces. O companie britanică testează în Canada o metodă prin care încearcă să refacă gheața arctică. Specialiștii pompează apa din ocean la suprafața gheții, iar temperaturile de aproximativ minus 40 grade Celsius, aceasta îngheață aproape instantaneu, contribuind la îngroșarea stratului de gheață. În cadrul experimentului, gheața a crescut cu aproape 50 de centimetri pe o suprafață de aproximativ 20 de hectare. Iar specialiștii spun că proiectul ar putea ajuta la încetinirea topirii gheții, însă subliniază că nu poate înlocui măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de carbon, principala cauză a încălzirii globale. Așadar, chiar dacă soluția pare desprinsă dintr-un film science fiction, aceștia speră că astfel de proiecte pot oferi mai mult timp planetei în lupta cu schimbările climatice. Noi revenim acum la lucrurile care ne încălzesc sufletul în nouă atmosferă, și anume muzica bună. Rămâi pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru că urmează să ascultăm în continuare piesa Titans de Major Lazer, Sia și Labyrinth Diplo.

rmt.md. Ascultă-ne online.

Big Sting și Post Malone ne-a cântat piesa Wolves. Eu îți reamintesc că este ora 18:49, iar emisiunea Generația Mea continuă și de la ora 19, tot aici pe frecvențele remediste. În acest timp, de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar tu nu uita că ne găsești și online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Ne reauzim în următoarea oră fixă, între timp ne cântă Ariana Grande piesa Every Time.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, salutare, salutare! Noi am ajuns în ultima oră a emisiunii Generația mea. Ceasul ne arată ora 19, iar până la final te invit să rămâi alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dacă abia acum ai pornit radio-ul, îți spun cu drag că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu. Iar în această ultimă oră aflăm ce spun experții despre momentul în care inteligența artificială ar putea deveni complet autonomă. Mai târziu descoperim de ce unii oameni par să fie adevărați magneți pentru țânțari, în timp ce alții scapă aproape nevătămați. Iar spre final vorbim despre un studiu care sugerează că sistemul solar ar fi avut în trecut nu 8, ci 10 planete. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi dăm startul acestei ultime ore cu muzică numai bună de ascultat în difuzoare. Ne cântă chiar acum Shakira, piesa și Wolf la RMT.

Am ascultat piesa Sânzi Iene de Zdob și Zdub și Irina Rimes. Ora 19 și 11 minute ne arată ceasul, iar de la ritmul pieselor pe care tocmai le-am ascultat, trecem acum la ritmul tot mai accelerat al tehnologiei. Acolo unde inteligența artificială începe să ridice întrebări serioase despre viitor. Specialiștii din domeniu avertizează că inteligența artificială ar putea deveni complet autonomă în următorii 3 ani până la 6 ani, posibil chiar până în 2032. Deși tehnologia evoluează rapid și aduce beneficii majore, experții atrag atenția asupra riscurilor legate de lipsa controlului uman, dezinformarea și securitatea cibernetică. În același timp, Uniunea Europeană lucrează la reglementări stricte pentru a asigura transparența și siguranța sistemelor de AI. Concluzia generală este că dezvoltarea continuă, dar necesită un cadru clar pentru a evita efectele negative asupra societății. Iar după o temă care ne pune pe gânduri despre viitor, revenim la prezent și la lucrurile care ne relaxează. Rămâi alături de mine pentru că urmează să ascultăm în continuare piesa Us de James Bay și Alicia Keys.

Dragi ascultători, îți reamintesc că în această seară de la orele 22 urmează albumul Nopți, acolo unde piesele tale preferate răsună în difuzoare. Iar una dintre ele este și piesa Harley's in Hawaii de Katy Perry.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Ora 19 și 30 de minute, iar noi am ascultat în aceste clipe piesa Scapă-mă de ea de la Vank. În continuare trecem la un subiect care explică un fenomen pe care mulți dintre noi îl observăm, dar rar înțelegem cu adevărat. Oamenii de știință încearcă să înțeleagă de ce unii oameni sunt mai atrași de țânțari decât alții, iar concluziile arată că totul ține de un cocktail de mirosuri, dioxid de carbon și căldura corpului. Studiile arată că grupa de sânge sau trăsăturile fizice nu au relevanță, în schimb compușii chimici produși de piele și microbiomul influențează puternic atracția insectelor. Experimentele au confirmat că țânțarii preferă anumite profiluri olfactive, iar factori precum sarcina sau consumul de alcool pot crește atractivitatea. Odată cu extinderea zonelor în care trăiesc țânțarii din cauza schimbărilor climatice, înțelegerea acestor mecanisme devine tot mai importantă. Iar după o doză de știință care explică de ce uneori suntem magneți pentru țânțarii, revenim la ceva mult mai plăcut, ce anume muzica. Rămâi alături de mine pentru că urmează să ascultăm în continuare piesa Booty de la Jennifer Lopez și Pitbull. Big, big.

Am ascultat piesa Just Like Me de Britney Spears. Îți spun că este ora 19:41 de minute și zic să facem acum o oprire în spațiul cosmic, acolo unde oamenii de știință încearcă să refacă povestea începuturilor sistemului nostru solar și să înțelegem cum ar fi arătat acesta în urmă cu miliarde de ani. Un nou studiu sugerează că sistemul solar ar fi putut avea în trecut până la 10 planete, inclusiv două planete gigantice suplimentare, care ar fi fost ulterior expulzate în spațiul interstelar. Simulările arată că în fazele timpurii ale formării sale, planetele gigantice precum Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun și-au modificat orbitele în urma unor interacțiuni gravitaționale complexe. Oamenii de știință cred că aceste planete dispărute ar fi influențat stabilitatea sistemului, iar dispariția lor ar explica anumite caracteristici ale sateliților actuali, precum rezonanța orbitală a lunilor lui Jupiter sau diferențele de compoziție ale sateliților din Uranus. Iar după o călătorie printre planete dispărute și mistere cosmice, revenim pe Pământ la ritmul care ne însoțește zi de zi. Și îți spun că vine chiar acum în difuzoare Sasha Lopez și Ale Blake cu piesa Universe la RMTA.

Ne-a cântat Linkin Park și piesa Lost, răsunat chiar acum în difuzare. Eu îți reamintesc că este ora 19:48, iar emisiunea Generația Mea ajunge la final pentru ziua de astăzi. În toate aceste 3 ore ale emisiunii, de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar tu mă vei putea asculta în cadrul acestei emisiuni deja miercuri viitoare de la aceeași oră. Până atunci, nu uita că ne poți urmări și asculta inclusiv online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar pe final de emisiune ne cântă Kate Burns piesa Go. O seară cât mai frumoasă să ai în continuare. Pa, pa! Yeah.

suis désolé. Gente.